0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto de 67 Avenida. Visita potemkinhyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty, and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: Hola, votantes de Broward. Soy Joe Scott, su supervisor de elecciones.
4: Este martes 18 de agosto es el día de elecciones para los ciudadanos de los Estados Unidos de 18 años o mayor que están registrados para votar.
5: Debes votar en tu recinto asignado entre las 7 a.m. y las 7 p.m. Y no olvides tu identificación.
6: Recuerda, si estás en la fila a las 7 p.m., puedes votar.
7: Visite nuestro sitio web y también síguenos en las redes sociales en Broward Votes.
8: Paid for by the Broward Supervisor of Elections Office.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
10: Hola amigos, les hablo Osvaldo González, gerente de ventas de Midwest Ford, el hombre en sí. La gran venta de verano del triple cero continúa en los terrenos de Midwest Ford. Cero dinero a entrada, 0% de interés y cero pagos por 90 días en la mayoría del inventario.